and quite your radima yebi. Obraho dingo. Go to Kolebu Koshe nipa guho. Nipa, nipa. Go to 37 Koshe nipa guho. Courage Koshe nipa guho. Police Hospital Koshe nipa guho. Nyame wa ngiye mfirimu a. Yare na wehunu tani yare tia. Obi yare a wodi ayem hihie pa bebo mpa ya manu. Ye ko be nua ne a yedi sua ya nom. Sua ya nom. Penny binim yeni pa bonifu. Sika all painti. Sika ni brinti. Onwane mse nsuyo na on yene nye. Enso be ya be ton adi ameni. Ube ukura nyana sam. Ani ye nuya niya ye di nsusu sara. Onwane mse nuya manasayi. Kamika si mini keke kahwa edi kansa ni nyoma bibiri beba. It's on my kura. Tinyamena ni yesra ni se onye ya domno mwaye. Oma ya mkwa. Ye mfia manie biare mu ni esen biare mu mami nyankwa sa dube biye ya na ya tieti mami nyankwa okay yeye amasumo ye yensu nyame asam kakra

0: biyanyi bi eti ya hu mizano enshirano utunfo nyankopo enka wane nebusu nye na ahu ena Joshua Tigo eye programs manager wano su ete chile di zindi ya jumedi wano su isi nasu bi na wano su eshama bibiansu akoso upeni kesi ye utunfo nyankopo enshirao na onka hu na onyo kesi ye papa enfama yane mwatimidi ya mpenifu nye na epo wako sechumu nye na ya chile mwenye na jowe ensu ena yabwae ewo social media no ame bibi akoso mwamusu mfo mwadi nye na mwadishi ya mbibi ya apostle Nana Osebunsu ena matinasia ene yebidi kinkambi jumedi huu enkumo antina chese mwa kwa babi yense ebre kura na mekao se MTN mumu awa aha wedye yesuku fresh na omdi abetu ye nimisi yen kanchi ubibia se ye ye kinkambi ya fili nonsia ekopim nonsung se uo MTN mumu apo nibi on momo apono wo ofonso obi a wo bi am se ndo obi a obi wo se fe no eto credit anase wo de to 10 cedi pe wo de to 10 cedi ne ma wo reward ne je se ye be ma boss wo de ye be ma obi bi ye be che obi bi ne bi bi be che no e som bo pa MTN wo se buy airtime at least 10 cedi wo de 10 pe fa sika 10 cedi ne to airtime e ye omomo apono instant na mpofri mwa ehwa ni echewa ye echewa ya ni ebo abasu bia ya dibi bichewa sunkukura ntipo mwadi ya ye free nonsia ekopem nonson tijise ye vye kinkami nonsia nwa na ye free odekono na ise ye juma sese o'clock pm to 7 pm ye mfri mtikai na shenison na wano mwa wano omunu mwa akambumu mwambuwae Gaming Commission of Ghana any Ghana official gaming enti omuna omu nina yaka hum ebo ama sa achedi akoso enti bomodi ya eye MTN mumu awa kai nefa wapo no eto yanku ya ni ena eye habita fe nususu ekosu Republic Bank enususu ekosu papa apa na enusu habitat fe enusu kosu papa apa ya sabri neya mse bibia bewiene niya di mwamudia yu mfrim na ewo airport city eho ena bibia wanti mwamudia se obetumi adwani wong na obetumi akuhubie na bibia abwa aha bibia kwasu kama enti edem fresh edem suku sabre die na ya bejo afonso aye krado na ene die enyase mkitua enti mima abejo afono ensu akwa banafi bibia ensu kwasu Jofat ofa Jofat ewo dansuma wotie papa apa na nana ya onya ko nimnya mfonso etie ye papa apa na sister fua ene ofa ya msusu etie osuhu meza anon kam na onhira mu sabre de memo mu akwaba ofa ofa memo akwabo
1: mejo so
0: ofa pa chede mpo mu e
1: ene ba be ho ye
0: ye abusanfo se de mi ofa be kamin se o mo ofa ba ti meni age pa mo ofa na wada so aye abrante enti ofa da so abrante no efa pa open case ye so asamado eyesum o de na nse de se ne na open case ye memo akwaba
1: ye nua
0: pa chede mpo mu ye de
1: nyame kure kure
0: e jumo musibo ko de
1: ado ya li unu ofa
0: ye da ye da utufo nyankopo ase check the bomb to say
2: Boko yere mase
0: na busafonyi na hoye
2: ejo
0: musu boko de
2: boko
0: oh shake why fresh why fresh why fresh why fine yo what dia enenu na sempenifuo akukudamwe om nimdie ani nyansa ani amamreni amane ani abakwasem ani chese akamfo ani omamu ehunsuehunu nyinaa no won ewobi enti won mu ye no matena nkonkwa nuase a ye ba ba ji nimdie sonko ade afri won mo ofa ye hwe na ye mo bonu tawu na afri ansa ne yakọ ene de ne so na ene na ano no ya lunch book fufuro na edre da so ne etre enisafoa etre enisafoa eno ne ye beka ho asem ene me ka wo se below of Ghana languages won mu ne tintim nwoma no amenye bie eni kasa bia se kasa bia kasa hudo bia se watwere na pesa odi kok kasa mu watwere brofo na pesa odi kok kasa fufuru mu won baye mo ana se o pesa odi ukasa no de kok eni kasa bia o pesa odi ko bia no omadwuma no tie form below

0: Edi ejuma ene nkosua na bi so na titiru ti se awone ema no se ya na eta akaka se ema na tukusua se emse wate ya edi nkosua ni bebre ho ya de chi nuo no bi enuo na wo ba na wo be pa edu no ya de bi chi bi na abokotua na wo ye funu ban ama se se bi be ma ehunzu ohia wa what me anyin sen edi we de ene no ya bubo bo so ni ji
1: no aha yo ofa ofa ba cho we de yafuna yedie wabo ho kade achi akonforso malamforso ene ya anyi yi ese yakopie odizini wo yenhwe dunzi yem se de asamadi yo
2: mukoti abe mo muso kasa na mbe kasa no kremono bi obe ya de ya wo starto bisimlai busum ni de osu muso no no nim bisimlai osu wana de obeka obesere na na fo ansa na wote abe Christo ni koka unu sobe kasu yesu ni unu su wajidi nse yesu na ye bibia misu moko wa minimse ya bibia ya ala die nte misu ni diambe kano nte eye nipani jidie mayemfa nipani jidie de ma ajuma na wayeno
1: ok
2: oyeno wate ase ni jidie oho na ajuma na wayeno unu su oho tisi ayeti ano ubiya beti maye kremuni ubiya Christo ni ubiya usumbunsu but ye ni ya ajuma bakuna yeye
1: eno kure
2: but jisa yeti mi yi nipa ni nijidie afri ajuma na wayenu su nka nye saa nka ye ntu kwa nkwa india kwa sayari because mwusu bebelita kwa faa akwa sayari bebeliko india kwa toni yama bebeliko abrofu kwa toni abrofu no mu abrofu bebele umu kura au kachira se nyongu po obi kachira se ubua but yoko fani yama ba
1: ok
2: mtene diya mendebe kwa mkaka
1: yo ya dasi baba ofanase
3: nana meka be aka
1: mbaje
3: ya na bibre e de o madwen busa obi ne ye bi etere se osun bosun nana no kure pa wo mu ne se e o msa bosun se mo ho don so mo ho de
1: no kure
3: nanso obi ho a wo kwan yo faso edidi eno no
1: okay
3: se all this garden no se o ye bibi se o wo bibi to na twen edom edeba ne ho na no su nya kwan adwe bibi su firi safo no ho abo bi o hai fre na pra
1: apra
3: onisi na mbo mu o tekrema tenten nti bebi a na duane ne ntatea nti otimi twi ne tekrema no to bebi a dua ntatea wo ho no na ntatea bebre aba na se se otu se omu to anya duane ya omu so e fa kudie na watwe won ma ekọ ne minim na ba me nti okọ kwan fa so didi no nti obi betumi aye no ho so yo sofo Sehun
1: but you
3: cross yi sen ko ma
1: eh atu fom ne kaka kan
3: eh ya pem fom enso
1: na na okan se den kuro
3: wosan ne wi woni bi e kwan fa so didie
1: ba mun ko nti ase
3: e kwan fa so edidie I don't know obi nsusu ado no che ni motu ma ne hu fifide yo kapre hwi ni ne ho oni aduro bia e kwan ya wo ye dia frɛ afrɛ dom Se fa de problem se won fre ye.
1: Won fre ye.
3: No just say.
1: Ye bra.
3: That's all. And you know so obodo no ni ya fre ye. Na ye so aba. Ama no so nya bibi adi. Enti ye mfa it me fre ni ensusu se wait to say and I wait to say. And what to me hu and ya bebre. Ye so me bosom akoma mu. Se na ye so me nya me akoma pepepe. Enti se akomfo na hia bebre. Na won mo ye bibi otu akire de wadwe bu se won ya bosomfo a ebia na wati. Ubi eya dia fenano aduane onim ne nyame bible se abo na ntwe enim ne wura adi de daka nti bosom na wade asi nanim adote na waye de nti atwetwetwetwere ho saa no hwi enim eno na wade dada nipa mamo ba na wo sunya bibi edi ewo mu jaho on se ubi timi yafuo na wade atare Lodi dua biye si ono dia tadi ahishe mo da hena tadi lodi nyuda ahishe ma na ese nipa
1: yeah
3: ja ese nipa enti sabo bia na ba bia ohu sade na odum se nipa gina efu mo ho enti abo ano
1: omma
3: ho aha sane nipa bi nso so eye mo ho disgaze mo ho se omo ye bibia eye hanfo so so omo nya hwe enti
1: se omo ya na dafo
3: omo ya dafo ja omo ya dafo enti om didie o nipa duano mu untu mem nyina bonte mfa wani ehun se sa nipa wi e bia na onim ewura so ehun
1: mbachi
3: na nwura ni bo ha ti si ai obutimi de agu ade mu de nsu agu so esi ho abi ze huru ana se ewura ni bi o ha o kabuma e be soja Enti wo yes ade ne man hu ya pɛ na wo nya gidie bi.
1: Ewo
3: nipa kuno emu sɛ obetumi abo awo. Je firi ho kɔ no na no sika kra woni mu no na odi na emu. Na na oba ne ne okuno no ye hu sɛ ayawo ho asɛm.
1: Na ka yebe
3: ba. Na wonom
1: ayawo ha.
3: Wonom na mbe ba na mo. Je fi ansa na wonom akɔ papa nchan.
1: Nchan.
3: Ah, ɔchɛchɛ ne ma ehia. Sɛ wɔfa ma na fi ofra sɛ. Nana ye dokure mi pa jomi me nyimu nyina abre no e dokure se e binum ye duro manipa ama omowo awon bi oha na enambre bi so nti na wo no ntume e
1: no ne question ka me ba be ye ba
3: bi mo ka na de ba nti enti se de kodena ntume ya mfiri wa wo no ntume ba ya na e binum se ye nyakopon na ma e ma e ba na bi sa nana mi jidie mu no enye dokure enye dokure sa obo nsa ni obo nsa me nete Yakupon kachira ada sase munye odada fo no
1: ebeka
3: mo enti odada fo no so eye ni nwuma ebia ano ye din pa
1: o se na wo se yango tumi ti obi efu mu obi ama no se no so ni ye wo
3: na ne
1: se na wo ka se yakupon de wo
3: no yakupon de wo mi se yakupon wo ho
1: obo nsam
3: nwuma nyina obo nsam de wo ho pepepe na ehwe yakupon de wo ho nipa e wasa so nyina na yakupon abode ye
1: dabi se mo sam ne di wiaso so sisi
3: nipa e wasa so no enye nyina ene ye yakupon ensa no adwuma ese ye tia sesa
1: bachi ya da se papa asama de sum
0: ya
1: ejo pani kase ye wori enka wate sim tententem na ka me bebusa se edie ba ina esi edie na beka yafunu na waya ko se de wo kan o mo chimo bo ho ka emfa doctor dno o ma ye ni nyina na afi wa ko afi da ko wie dusi for because e ne no se de yegidie no yanyini ma bi ndie no edie na esi na edie na beka ama yafunu ya etete ye de abai fotimi obi ne yemu ade ne na wode ne adade edie na esi e sa e bibi e hum na etachiri na mana basa na se
0: yo no ma ba mienu mi esa na ya na bere nti me nipa untume ngo de di kan pa ye ya no kasa
1: tano se timma ye
0: ngo se uni pani bi tifie na umfa ne udine nim twitwiri fo mo a mi mpese be chere mu mu bone a wo mu kese ye se u de di agro se op ma me wako poma nanim wako twena se se ma ba wan bi wo kra wo mu ade ne ma me mu a aha se pani bi edi nam no di sem to fom ko sugu wo ye funu so a wo ngo e no me because bi a ma me no wonder wo wo be nyini no woni mu ase ansa na wo nyini what I say na no na ya na se obi dome wo sa entimi ma ho de to so mie no ya wo de no mu no mprempi bebre wo ho asebe omu ye dubone ansa na waware
1: samum
0: bebre ye dubone se bi ni se okwa ko ye tu aguo nanso wo abusua mu no akre wo ho akra ya ne tutu ngoko ko aji obi ho abona so firi hanyina besi
1: ya
0: nanso asumade sisi problem bi amai ubetu me show de seni ba ko na obo na so na de fo na so achi akre no
1: abeshew
0: ye mfa sai ni pa wo ye mfa ye won tutu ni se wo we kura yi mien sam so wa wo so ho so ko dwin se wo obi ayi nan eni nu matu agu wa wo na wo so kwa ko ye bia e bia na wo ya de e wo woni pedua mu ene obi de ense
1: na se busuane kura na echiri se nyise tu wo hwe mbuja gusa
0: e busu bi wo ha se de omdi ye di gina wo mu no se ofakisika se enye ni panyi na na nyame mpo bo wo mu
1: ene kwe
0: mi ka se e kru mo ni pa bebre pie free form
1: okay
0: yo ba bi wo ha mu pie free form
1: wow
0: ni obi na nye mu no na wo pie wa be ka e ho sesie wo te wo e di wo no nyo bi na wo no so ho enti se ni pa ni bebre wo ha enam se wo ka wo hun nti na problem we na what facing him e bia nkola brem no
1: yeah
0: wo ko sia papa bia wo te saa wo betu nya saa problem ya se wo ko kirekire mu ana papa no ene be hwese ye edu sifo no se be dodo na wani nti obi betu do wo se wo gina ho no mfa msa ntu ofuri so so ti ase
1: wo
0: de se tu ofuri so betu me hunu no ma wo ofu mo nyina abra wo mfa fije bia
1: okay
0: so no obi a wa kire wo se e bi wo kro mo odu wo betu me ka kire wo se boni a wa ye nie what did you appear them? Kugatwa. And now I said, Tonyoma, Quisraha, Bonibia, would you enti? Ukoya, Quay or Straha, Niamanua, Vena, Chancellor B. Nanunyan, you be catching a war.
1: Okay.
0: And be or what? Now, no, and you may be count, and yet, so was a count. And you won't say, Obi, I want him, let me see now catches it. Wait, it is Obi, and I do. Now we are, if you are Monsieur Gum Fitcher, Fakugum, and I quam. So, and Diana, a dross will be bray, a money any a mamra or more. Ben may be on soa, sebe, where crawa.
1: Okay.
0: Crawa. Ye dusi fone e baby buse busa wo woni ti na anado do na ye ma e ma ne me ma no e na e ba no use brain strength no o de ye
2: ye
1: ye fun wasam ne ye kan ni se bebre ba unchen
2: ya
1: ni ma be na wo hu fa ho ante ma sa ne
2: ye fun wasam ne se asamado se na asamado aka no apart from omu na omu kai yi agwo no o hu se e bit ma se ne ma bebre wo uyim first of all ba bia ko si agina no ade no eti Efrio ye ewo menu.
1: Okay.
2: Ne menu nyina tie afrio. Adro bia ni o betima ya asaye.
1: Okay.
2: Because e ade anyankopo ayatu. Enu nche na e betima afri bema o. Bema no ni supem no. Ni su nukunu nusionu nusionu obewunse eni ahonde.
1: Mhm.
2: Obetima wonso bema no nusionu eni ahonde.
1: Mhm.
2: Ba kuso obewunu bema